Бодай козаче на колі.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, четвер, 2 липня, з вами в студії Олексій Добровольський. Нехай новий день почнеться для вас успішно і легко, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7. 10 загиблих внаслідок російського масованого удару по Києву. Місто атакували дронами та ракетами, зокрема балістичними. Відразу в декількох районах Києва виникли пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків. Очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко назвав завдані руйнування дуже серйозними. Напередодні Володимир Зеленський повідомляв, що розвідка звітує про можливий черговий російський масований удар, тому він закликав українців бути особливо обережними і обов'язково користуватись укриттями. Сам же ж президент перервав свій візит до Ірландії і повернувся в Україну. На Київщині відомо про 3 постраждалих. У Бучанському районі поранення отримали 3 чоловіків. 2 постраждалих із діагнозами закрита черепно-мозкова травма, опіки тіла та рвані рани голови госпіталізовані до медичних закладів, зазначив начальник Київської обласної військової адміністрації. Він додав, що ще одному постраждалому, який дістав різані рани обличчя, медичну допомогу надали на місці. І до приємних новин. Добрі дрони успішно вгатили по НПЗ у російському Кстово Нижньогородської області. Цей завод належить до відомої марки палива «Лукойл» і його потужність переробки нафти – 17 мільйон тонн на рік. І до місцевих новин. Які місця найкраще розповідають про історію Миронівської громади та можуть зацікавити її гостей? Саме це обговорювали під час круглого столу в межах проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить». До дискусії долучились місцеві історики, краєзнавці, представники культурної сфери, жителі громади та експерти з Богуслава, Умані й Києва. Разом вони визначили локації, які можуть стати основною новою культурно-пізнавального маршруту. А деталі вже слухайте від наших кореспондентів.

0: відзначив керівник Центру розвитку сталих партнерств та проєктів благодійного фонду МХП «Громаді» Володимир Панченко.
1: Це про що свідчить? Про те, що на Миронівщині розвивається системна культура. Дякую місцевому самоврядуванню Дмитру Шепетанському, який системно підтримує культурні ініціативи, бо ми вже багато років поспіль працюємо, розвиваємо. І це про системні рішення.
0: Наступним слово взяв перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукотанський.
2: Ми дійсно, пан Володимир зацепив гарні і правильні речі про те, що місцеве самоврядування займається і планує, вивчає, реалізовує комплексне таке завдання, яке основна, по суті, ціль і мета – це розвиток громади. Але в розвиток громади входить і освіта, і медицина, і культура, і все те, що пов'язано з благоустроєм, інфраструктурою. Це всі ці речі, які необхідно комплексно вирішувати.
0: До участі в круглому столі запросили експертів із Богуслава, Умані та Києва. Серед них – мандрівники, гід-екскурсоводи та засновники блогу «Сімейні подорожі» Олена і Євгеній Пузатки. Подружжя поділилось власним досвідом розробки туристичних маршрутів маловідомими стежками Богуславщини та інших регіонів.
3: Таким чином ми формували кілька туристичних маршрутів – одноденних, багатоденних, для дітей, для дорослих. Кожний маршрут має свою концепцію, свою мету, свою цільову аудиторію. Зокрема, є піші маршрути, зокрема, мистецька стежка Богуслав-Кухітва. Є тури, в яких залучені майстри з майстер-класами, етнотури по Богуславщині.
0: За словами спікерів, розвиток туризму позитивно впливає не лише на популяризацію громади, а й сприяє розвитку інфраструктури, покращенню сервісу, появи нових можливостей для місцевого бізнесу та зростання туристичного потоку. Власним успішним досвідом також поділилась співзасновниця проєкту з оновлення столичного парку «Наталка» Богдана Безщасна. Вона розповіла, як завдяки активності громади, співпраці з владою та наполегливій роботі занедбану територію вдалося перетворити на сучасний парк. У 2020 році його визнали найкращим реалізованим об'єктом громадського простору на національній премії з ландшафтної архітектури та дизайну. Сьогодні це популярне місце відпочинку киян і гостей столиці.
4: І починався парк «Наталка» 2014 року, коли відбулася Революція Гідності, активна спільнота відчула, що ми можемо щось змінити. Бо всі зміни починаються з нас самих. І в нас був слоган «Від мрій до дій». І для того, щоб щось відбулося, тут я теж до вас звертаюсь, потрібно мріяти. Мріяти не на один рік, не на два роки. Мріяти на 10 років, а робити маленькими кроками. І тоді все відбудеться. Коли ми почали створювати парк «Наталка», громадських активістів, взагалі влада району не знала, хто це, не було ніяких посібників залучення.
0: На завершення директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк презентувала концепцію проєкту «Миронівка – місто, яке говорить» та представила попередній перелік локацій, які можуть увійти до нового туристичного маршруту.
5: І, власне, Миронівський краєзнавчий музей ми визначили стартовою і фінальною точкою маршруту, як головний осередок збереження локальної пам'яті. Центральна площа, пам'ятник Мирону Зеленому будуть репрезентувати легенду про заснування нашого міста. Найстаріша будівля міста, яку всі місцеві називають «Красний магазин». І разом з залізничною станцією вони розповідатимуть про розвиток міста в 19-му, в першій половині 20-го століття.
0: Також до туристичних місць пропонують включити цукровий завод, місцевий водоспад та острів кохання. Після презентації учасники долучились до інтерактивного онлайн-опитування, де поділились своїм баченням майбутнього маршруту, назвали улюблені локації Миронівщини та розповіли, що, на їхню думку, є найбільшою цінністю громади. Зібрані ж пропозиції врахують під час формування маршруту. Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
6: Безкоштовний показ мультфільму «Приборкувачка драконів» покажуть у Богуславському будинку культури вже завтра о 14:00. У стародавньому Китаї дракони колись були друзями людей, але жадібність занапастила їхній союз, і на цих чарівних істот почалось полювання. Через роки у віддаленій фортеці молода дівчина-рабиня Пін заводить малоймовірну дружбу зі справжнім драконом.
7: Погода на Богуслав ФМ.
6: Плюс 25 нині показує наш студійний термометр. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура в день ще прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. Почуємося 9:00.
7: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM. Бачу кольори.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
5: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
7: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Каштани, каштани, каштани. Софії
2: в Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. У Києві вже 13 загиблих через масову нічну атаку РФ, а кількість потерпілих зростає. Про це повідомив очільник МВС. Відомо, що у Дарницькому районі працівники ДСНС досі рятують людей з-під завалів. Є інформація про безвісти зниклих. На щастя, 17 людей уже деблоковані, а загалом по Києву понівечено внаслідок обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях. До 300 тисяч осіб збільшилась кількість заброньованих працівників в Україні за останній рік. Також, як зазначив міністр економіки, ще 9 тисяч компаній визнали критично важливими для економіки. Найбільше нових бронювань припало на підприємства в прифронтових регіонах, а також на сфери переробної промисловості, будівництва та транспорту. Я поставив би всі гроші сьогодні на українців, а менше на росіян. Зі слів колишнього спецпредставника Дональда Трампа, ситуація на фронті поступово змінюється на користь Києва, і одним із чинників цього є далекобійні удари по нафтовій інфраструктурі РФ. І до місцевих новин. Обробка полів із застосуванням пестицидів на земельних ділянках, які знаходяться на території населених пунктів Буславської громади, а саме сіл Мисалівки, Саварка, Дибенець, Ісайок та Киденівки, відбуватиметься із 4 до 12 липня. На розважальну ігрову програму «Дружба єднає всіх» запрошує Медвинська громада дітей віком від 7 до 12 років, яка відбудеться вже завтра, 3 липня, о 12. На учасників чекають цікаві ігри, веселі активності, нові знайомства, позитивні емоції та гарний настрій. А додаткову інформацію про захід шукайте на сторінці Медвинської територіальної громади у Фейсбуці.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 10.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
1: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. У Києві під завалами багатоповерхівки шукають 15-річну дівчину та її родину. Про це повідомив мер столиці. Загалом наразі відомо про 13 загиблих і майже 90 постраждалих. Пошкодження є в усіх регіонів міста. Найбільше зруйнований житловий будинок у Дарницькому районі. Частину будинку буквально знесло. Сили ППО знешкодили 524 із майже 600 ворожих повітряних цілей цієї ночі. Основним напрямком удару був Київ. Станом на 10 ранку зафіксовано влучання 25 балістичних ракет і 12 ударних безпілотників на 33 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 18 локаціях. Про це повідомляє Генштаб. У Шевченківському районі вигоріло 2 з 4 під'їздів житлової п'ятиповерхівки. За словами мешканців, пожежа почалася після прильоту у дах. Будинок лише відновлювався від попередньої атаки. Він знаходився поблизу кіностудії Довженка. Під час попереднього удару тут вже було руйнування фасаду та даху. Вибуховою хвилею також охопило вогнем і ринок, який знаходився навпроти. Усі ядки згоріли вщент. І до місцевих новин, які місця найкраще розповідають про історію Миронівської громади та можуть зацікавити її гостей. Саме це обговорювали під час круглого столу в межах проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить». До дискусії долучились місцеві історики, краєзнавці, представники культурної сфери, жителі громади та експерти з Богуслава, Умані й Києва. Разом вони визначали локації, які можуть стати основною новою культурно-пізнавальною маршруту. А деталі у матеріалі наших кореспондентів.
2: У Миронівському будинку культури зібрались історики, краєзнавці, представники культурної сфери та жителі громади, аби спільно обговорити, яким має бути майбутній культурно-пізнавальний маршрут Миронівщиною. Захід став одним із етапів реалізації проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить», що покликаний допомогти громаді по-новому представити свою історію та культурну спадщину. Важливість таких ініціатив відзначив керівник Центру розвитку сталих партнерств та проєктів благодійного фонду МХП громаді Володимир Пан.
3: Це про що свідчить? Про те, що на Миронівщині розвивається системна культура. Дякую місцевому самоврядуванню Дмитру Шепетанському, який системно підтримує культурні ініціативи, бо ми вже багато років поспіль працюємо, розвиваємо. І це про системні рішення.
2: Наступним слово взяв перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукотанський.
4: Ми дійсно, пан Володимир зацепив гарні і правильні речі про те, що місцеве самоврядування займається і планує, вивчає, реалізовує комплексне до таке завдання, яке основна, по суті, ціль її мета – це розвиток громади. Але в розвиток громади входить і освіта, і медицина, і культура, і все те, що пов'язано з благоустроєм, інфраструктурою. Це всі ці речі, які необхідно комплексно вирішувати.
2: До участі в круглому столі запросили експертів із Богуслава, Умані та Києва. Серед них – мандрівники, гіди-екскурсоводи та засновники блогу «Сімейні подорожі» Олена і Євгеній Пузатки. Подружжя поділилось власним досвідом розробки туристичних маршрутів маловідомими стежками Богуславщини та інших регіонів.
5: Таким чином ми формували кілька туристичних маршрутів – одноденних, багатоденних, для дітей, для дорослих. Кожен маршрут має свою концепцію, свою мету, свою цільову аудиторію. Зокрема, є піші маршрути, зокрема, мистецька стежка Богуслав-Кухітва. Є тури, в яких залучені майстри з майстер-класами, етнотури по Богуславщині.
2: За словами спікерів, розвиток туризму позитивно впливає не лише на популяризацію громади, а й сприяє

0: дизайном. Сьогодні це популярне місце відпочинку киян і гостей столиці.
1: І починався парк Металки 14-го року, коли відбулася Революція Гідності, активна спільнота відчула, що ми можемо щось змінити. Бо всі зміни починаються з нас самих. У нас був слоган «Від мрій до дій». І для того, щоб щось відбулося, тут я теж до вас звертаюсь, потрібно мріяти. Мріяти не на один рік, не на два роки. Мріяти на 10 років, а робити маленькими кроками. І тоді все відбудеться. Коли ми почали створювати парк Наталка, громадських активістів, взагалі влада району не знала, хто це, не було ніяких посібників залучення.
0: На завершення директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк презентувала концепцію проєкту «Миронівка – місто, яке говорить» та представила попередній перелік локацій, які можуть увійти до нового туристичного маршруту.
2: Миронівський краєзнавчий музей ми визначили стартовою і фінальною точкою маршруту як головний осередок збереження Наталії Пани. Центральна площа пам'ятник Мирону Зеленому будуть репрезентувати легенду про заснування нашого міста. Найстаріша будівля міста, яку всі місцеві називають «Красний магазин». І разом з залізничною станцією вони розповідатимуть про розвиток міста в 19-му, в першій половині 20-го століття.
0: Також до туристичних місць пропонують включити цукровий завод, місцевий водоспад та острів кохання. Після презентації учасники долучились до інтерактивного онлайн-опитування, де поділились своїм баченням майбутнього маршруту, назвали улюблені локації Миронівщини та розповіли, що, на їхню думку, є найбільшою цінністю громади. Зібрані ж пропозиції врахують під час формування маршруту. Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
3: Безкоштовний показ мультфільму «Приборкувачка драконів» покажуть у Богуславському будинку культури вже завтра о 14:00. У стародавньому Китаї дракони колись були друзями людей, але жадібність занапастила їх союз, і на цих чарівних істот почалось полювання. Через роки у віддаленій фортеці молода дівчина-рабиня Пін заводить малоймовірну дружбу зі справжнім драконом.
4: Погода на Богуслав ФМ.
3: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура в день ще прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося об 11:00.
4: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати.
0: Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богослав ФМ.
1: 11 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. У лікарнях Києва наразі перебувають троє дітей, які постраждали внаслідок нічної російської масованої атаки. П'ятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики, та 16-річна дівчина. Про це повідомив мер столиці. У Києві зафіксовано пошкодження на понад 20 локаціях, переважно це житлові будинки. Також по Німеччині станція швидкої, науковий інститут, готель та підприємства. Про це повідомив Володимир Зеленський. Наразі відомо про 13 загиблих, ще понад 90 постраждали. П'ятеро постраждалих на Харківщині, серед них дитина та двоє на Київщині. Били росіяни цієї ночі і по Сумщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Черкасах. Через удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях без світла. Про це повідомили Укренерго та наголосили, що найскладнішою станом на ранок є ситуація на Сумщині. І до місцевих новин. Обробка полів із застосуванням пестицидів на земельних ділянках, які знаходяться на території населених пунктів Бусавської громади, а саме сіл Мисайлівки, Саварки, Дибенець, Ісайок та Киденівки, відбуватиметься із 4 до 12 липня. Безкоштовний освітній курс «Україна крізь віки. Історія, державність, ідентичність» продовжується у Миронівській громаді. Під час зустрічі учасники заходу дізнаються про витоки української державності, формування Русі України, ключові історичні події та їхній вплив на становлення української національної ідентичності. Захід відбудеться 8 липня о 16:00 в Миронівському краєзнавчому музеї, а для участі попередньо потрібно заповнити реєстраційну форму, яка розміщена у наших соцмережах «Богослав ФМ».
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Плюс 27 нині показує наш студійний термометр. Сонячна погода триматиметься у Богославі та сусідніх громадах до кінця дня. Опаді синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 12:00.
0: Богослав ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Кількість загиблих внаслідок атаки по Києву зросла до 17 людей. Про це повідомляють ДСНСники та зауважили, що на місці російського удару продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Понад 52 тисячі людей вночі ховались від російських ракет та дронів у метро Києва, серед них майже 4,5 тисячі дітей. Це один із найвищих показників за весь час повномасштабки, розповіла речниця Київського метрополітену. Також там зауважили, що метрополітен просить людей не панікувати і завчасно приїжджати за можливості на центральні станції, зокрема менш навантажені Хрещатик, Золоті Ворота, Майдан Незалежності та Площа Українських Героїв. Можливі перебої в роботі Vodafone внаслідок нічного обстрілу. Про це повідомила прес-служба компанії. Відомо, що можуть спостерігатися труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру. І до місцевих новин. Компанія з Богуславщини ТОВ «Вітал Агро» увійшла до першої п'ятірки щорічного списку Forbes Ukraine. Це престижний перелік, у якому представлені 250 найперспективніших малих і середніх компаній України. Підприємство з нашого регіону потрапило до цього рейтингу вперше і одразу зайняло позицію в топ-5 опублікованого списку. Які місця найкраще розповідають про історію Миронівської громади та можуть зацікавити її гостей? Саме це обговорювали під час круглого столу в межах проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить». До дискусії долучилися місцеві історики, краєзнавці, представники культурної сфери, жителі громади та експерти з Богуслава, Умані й Києва. Разом вони визначили локації, які можуть стати основою нового культурно-пізнавального маршруту. А деталі – у матеріалі наших кореспондентів.
2: У Миронівському будинку культури зібрались історики, краєзнавці, представники культурної сфери та жителі громади, аби спільно обговорити, яким має бути майбутній культурно-пізнавальний маршрут Миронівщиною. Захід став одним із етапів реалізації проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить», що покликаний допомогти громаді по-новому представити свою історію та культурну спадщину. Важливість таких ініціатив відзначив керівник Центру розвитку сталих партнерств та проєктів благодійного фонду МХП громаді Володимир Пан.
3: Це про що свідчить? Про те, що на Миронівщині розвивається системна культура. Дякую місцевому самоврядуванню Дмитру Шепетанському, який системно підтримує культурні ініціативи, бо ми вже багато років поспіль працюємо, розвиваємо. І це про системні рішення.
2: Наступним слово взяв перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукотанський.
4: Ми дійсно, пан Володимир зацепив гарні і правильні речі про те, що місцеве самоврядування займається і планує, вивчає, реалізовує комплексне таке завдання, яке основна, по суті, ціль і мета – це розвиток громади. Але в розвиток громади входить і освіта, і медицина, і культура, і все те, що пов'язано з благоустроєм, інфраструктурою. Це всі ці речі, які необхідно комплексно вирішувати.
2: До участі в круглому столі запросили експертів із Богуслава, Умані та Києва. Серед них – мандрівники, гіди-екскурсоводи та засновники блогу «Сімейні подорожі» Олена і Євгеній Пузатки. Подружжя поділилось власним досвідом розробки туристичних маршрутів маловідомими стежками Богуславщини та інших регіонів.
5: Таким чином ми формували кілька туристичних маршрутів – одноденних, багатоденних, для дітей, для дорослих. Кожен маршрут має свою концепцію, свою мету, свою цільову аудиторію. Зокрема, є піші маршрути, зокрема, мистецька стежка Богуслав-Кухітва. Є тури, в яких залучені майстри з майстер-класами, етнотури по Богуславщині.
2: За словами спікерів, розвиток туризму позитивно впливає не лише на популяризацію громади, а й сприяє розвитку інфраструктури, покращенню сервісу, появи нових можливостей для місцевого бізнесу та зростання туристичного потоку. Власним успішним досвідом також поділилась співзасновниця проєкту з оновлення столичного парку «Наталка» Богдана Безчастна. Вона розповіла, як завдяки активності громади, співпраці з владою та наполегливій роботі занедбану територію вдалося перетворити на сучасний парк. У 2020 році його визнали найкращим.

0: 2 роки. Мріяти на 10 років, а робити маленькими кроками. І тоді все відбудеться. Коли ми почали створювати парк Наталка, громадських активістів, взагалі влада району не знала, хто це, не було ніяких посібників залучення.
1: На завершення директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Самсюк презентувала концепцію проєкту «Миронівка – місто, яке говорить» та представила попередній перелік локацій, які можуть увійти до нового туристичного маршруту.
2: Миронівський краєзнавчий музей ми визначили стартовою і фінальною точкою маршруту як головний осередок збереження локальної пам'яті. Центральна площа, пам'ятник Мирону Зеленому будуть репрезентувати легенду про заснування нашого міста. Найстаріша будівля міста, яку всі місцеві називають «Красний магазин». І разом з залізничною станцією вони розповідатимуть про розвиток міста в 19-му, в першій половині 20-го століття.
1: Також до туристичних місць пропонують включити цукровий завод, місцевий водоспад та острів кохання. Після презентації учасники долучились до інтерактивного онлайн-опитування, де поділились своїм баченням майбутнього маршруту, назвали улюблені локації Миронівщини та розповіли, що, на їхню думку, є найбільшою цінністю громади. Зібрані ж пропозиції врахують під час формування маршруту. Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
3: Погода на Богуслав ФМ.
4: Плюс 30 нині показує наш студійний термометр. Сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів не прогнозується, а от температура ще прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 13.
3: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
4: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. У Києві до 18 зросла кількість загиблих після російської атаки, заявили це в ДСНС. Аварійно-рятувальні роботи нині тривають у столиці. П'ятниця, 3 липня, оголошена днем жалоби в Києві в пам'ять за жертвами масованої атаки РФ. Про це повідомив мер міста Кличко. Щонайменше 7 людей постраждали на Київщині. Під атакою були 6 із 7 районів області. Про це повідомляють обласна військова адміністрація. У Бучанському районі поранені 5 осіб. У Бориспільському постраждали 2 жінок. У Броварському пошкоджені 6 приватних будинків, будівля гуртожитку та автомобіль. В Обухівському та Фастівському пошкоджені приватні будинки. Можливі перебої в роботі Vodafone внаслідок нічного обстрілу. Про це повідомила прес-служба компанії. Можуть спостерігатися труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема домашнього інтернету, поповненням рахунку та роботою контакт-центру. І до місцевих новин. 3 перших місця на всеукраїнському конкурсі вибороли вихованці хореографічного колективу «Колосок» Миронівської школи мистецтв. На 5-му всеукраїнському фестивалі конкурсу «Діамант гір», що відбувся у місті Яремча, вихованці Валентини Гонтараєвої здобули найвищі нагороди за всі свої виступи. Дипломи лауреатів першого ступеня отримали хореографічна композиція «Моя Україна», а також українські танці, дівочі гуляння та подоляночка. Про це повідомили в закладі освіти. Безкоштовний показ мультфільму «Приборкувачка драконів» покажуть у Богуславському будинку культури вже завтра о 14:00. У стародавньому Китаї дракони колись були друзями людей, але жадібність занепастила їхній союз, і на цих червоних істот почалось полювання. Через роки у віддаленій фортеці молода дівчина-рабиня Пін заводить малоймовірну дружбу зі справжнім драконом.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 30 нині показує наш студійний термометр. Сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів не прогнозується, а от температура в день ще прогріється до 32 градусів з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15:00 від моєї колеги Христини Харченко.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
6: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15.02 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Рятувальники ДСНС виявили ще одного загиблого внаслідок російського удару по Києву. Наразі відомо про 20 загиблих та 86 постраждалих, серед яких є діти. На Сумщині через пошкодження стаціонарних АЗС розгорнули мережу мобільних автозаправок. Міська рада зазначає, що місця розташування будуть змінювати, щоб не допустити враження агресором. Через удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях без світла, повідомили в «Укренерго». Найскладнішою станом на ранок є ситуація на Сумщині. І до місцевих новин. Компанія з Богуславщини ТОВ «Віталагро» увійшла до першої п'ятирічки щорічного списку «Forbes Ukraine». Це престижний перелік, у якому представлені 250 найперспективніших малих і середніх компаній України. Підприємство з нашого регіону потрапило до цього рейтингу вперше і одразу зайняло позицію в топ-5 опублікованому списку. Які місця найкраще розповідають про історію Миронівської громади та можуть зацікавити їх гостей? Саме це обговорювали під час круглого столу в межах проєкту «Миронівка – місто, яке говорить». До дискусії долучились місцеві історики, краєзнавці, представники культурної сфери, жителі громади та експерти з Богуслава, Умані і Києва. Разом вони визначили локації, які можуть стати основою нового культурно-пізнавального маршруту. А деталі слухайте далі у сюжеті. У Миронівському будинку культури зібрались історики, краєзнавці, представники культурної сфери та жителі громади, аби спільно обговорити, яким має бути майбутній культурно-пізнавальний маршрут Миронівщиною. Захід став одним із етапів реалізації проєкту «Миронівка – місто, яке говорить», що покликаний допомогти громаді по-новому представити свою історію та культурну спадщину. Важливість таких ініціатив відзначив керівник Центру розвитку сталих партнерств та проєктів благодійного фонду МХП громаді Володимир Панченко.
2: Це про що свідчить? Про те, що на Миронівщині розвивається системна культура. Дякую місцевому самоврядуванню Дмитру Шепетенському, який системно підтримує культурні ініціативи, бо ми вже багато років поспіль працюємо, розвиваємо. І це про системні рішення.
1: Наступним слово взяв перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукотанський.
3: Ми дійсно, пане Володимире, зацепив гарні і правильні речі про те, що місцеве самоврядування займається і планує, вивчає, реалізовує комплексне таке завдання, яке основна, по суті, ціль і мета – це розвиток громади. Але в розвиток громади входить і освіта, і медицина, і культура, і все те, що пов'язано з благоустроєм, інфраструктурою. Це всі ці речі, які необхідно комплексно вирішувати.
1: Участі в круглому столі запросили експертів із Богуслава, Умані та Києва. Серед них – мандрівники, гіди-екскурсоводи та засновники блогу «Сімейні подорожі» Олена і Євгеній Пузатки. Подружжя поділилось власним досвідом розробки туристичних маршрутів маловідомими стежками Богуславщини та інших регіонів.
4: Таким чином ми формували кілька туристичних маршрутів – одноденних, багатоденних, для дітей, для дорослих. І кожен маршрут має свою концепцію, свою мету, свою цільову аудиторію. Зокрема, є піші маршрути, зокрема, мистецька стежка Богуслав-Кохітва. Є тури, в яких залучені майстри з майстер-класами, етнотури по Богуславщині.
1: За словами спікерів, розвиток туризму позитивно впливає не лише на популяризацію громади, а й сприяє розвитку інфраструктури, покращенню сервісу, появи нових можливостей для місцевого бізнесу та зростання туристичного потоку. Власним успішним досвідом також поділилась співзасновниця проєкту з оновлення столичного парку «Наталка» Богдана Безщасна. Вона розповіла, як завдяки активності громади, співпраці з владою та наполегливій роботі занедбану територію вдалося перетворити на сучасний парк. У 2020 році його визнали найкращим реалізованим об'єктом громадського простору на національній премії з ландшафтної архітектури та дизайну. Сьогодні це популярне місце відпочинку киян і гостей столиці.
5: І починався парк «Наталка» 2014 року, коли відбулася революція гідності, активна спільнота відчула, що ми можемо щось змінити. Бо всі зміни починаються з нас самих. І в нас був слоган «Від мрій до дій». І для того, щоб щось відбулося, тут я теж до вас звертаюсь, потрібно мріяти. Мріяти не на один рік, не на два роки. Мріяти на 10 років, а робити маленькими кроками. І тоді все відбудеться. коли ми почали створювати парк Наталка, громадських активістів, взагалі влада району не знала, хто це, не було ніяких посібників залучення.
1: На завершення директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк презентувала концепцію проєкту «Миронівка – місто, яке говорить» та представила попередній перелік локацій, які можуть увійти до нового туристичного маршруту.
6: Миронівський краєзнавчий музей ми визначили стартовою і фінальною точкою маршруту як головний осередок збереження локальної пам'яті. Центральна площа, пам'ятник Мирону Зеленому будуть репрезентувати легенду про заснування нашого міста. Найстаріша будівля міста, яку всі місцеві

0: на Богослав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 31 градус. Переважно сонячна погода триматиметься до кінця дня у Богославі та сусідніх громадах. Вночі температура знизиться до плюс 18 градусів без опадів. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями. Температура повітря в день у межах плюс 28-30 градусів. Часом може йти невеличкий дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богослав FM.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068-048-44-35.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

І несуть малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Україна могла вперше застосувати власну далекобійну балістичну ракету для удару по території РФ, повідомляє Bloomberg. Ймовірно, йдеться про українську балістичну ракету FP-9. 52,5 тисяч людей перебували в метро Києва під час нічної масованої російської атаки сьогодні. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. У київському метрополітані кажуть, що це найбільша кількість людей, які перебували в укритті під час нічної повітряної тривоги за останні роки. Можливі перебої в роботі Vodafone внаслідок нічного обстрілу, повідомляють у прес-службі компанії. Можуть спостерігатись труднощі з доступом до деяких сервісів, зокрема домашнього інтернету, поповнення рахунку та роботою контакт-центру. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Артема Іванченка. Життя 40-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу клятого окупанта. Саме завдяки Артему у Богуславі з'явився пам'ятний знак загиблим героям сучасної війни. За надзвичайну сміливість та звитягу Артема Іванченка відзначено батьма нагородами, серед яких і орден за мужність третього ступеня посмертно. Вічна і світла пам'ять герою. Перших місця на всеукраїнському конкурсі вибороли вихованці хореографічного колективу «Колосок» Миронівської школи мистецтв. На 6-му всеукраїнському фестивалі конкурсі «Діамант гір», що відбувся у місті Яремче, вихованці Валентини Гонтарєєвої здобули найвищі нагороди за всі свої виступи. Дипломи лауреатів першого ступеня отримали хореографічна композиція «Моя Україна», а також українські танці, дівочі гуляння та подоляночка, повідомили в закладі освіти. Безкоштовний показ мультфільму «Приборкувачка драконів» покажуть у Богуславському будинку культури вже завтра о 14-й годині. У стародавньому Китаї дракони колись були друзями людей, але жадібність занепастила їхній союз. І на цих чарівних істот почалось полювання. Через роки у віддаленій фортеці молода дівчина-рабиня Пін заводить малоймовірну дружбу зі справжнім драконом.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі зіркне температура повітря плюс 30 градусів, переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. Вночі температура знизиться до плюс 18 градусів. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо, температура повітря в межах плюс 28-32 градусів. Часом можливий невеличкий дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Іти 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Кількість загиблих у Києві зросла до 21 людини, повідомили в МВС. Постраждали 85 людей, серед них двоє дітей. Норвегія була готова проплатити 200 ракет для України, але жодної з них досі не прийшло, повідомив Володимир Зеленський. Цитую. «Є країни, з якими ми домовили щодо ракет для України, яким вже віддали гроші. Там, де працювали програма «Пурл» та окремо без неї. Наприклад, з Норвегією про готовність проплатити 200 ракет, і всі ці 200 ракет жодної з них ще не прийшли», – сказав президент. Через удари по енергетичній інфраструктурі частина споживачів у Києві, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях досі залишаються без світла, повідомили в «Укренерго». Найскладнішою ситуацією є на Сумщині. І до місцевих новин. Знову чорна звістка надійшла до Буславської громади. На війні поліг 42-річний буславець Олег Буценко. У травні 22-го року герой став на захист рідної країни. Він пройшов найважчі бої за Херсон, Бахмут та Куп'янськ. У 24-му році Олег отримав на складне поранення. Ворожі осколки пошкодили легені. Понад півроку чоловік проходив важку реабілітацію, але щойно став на ноги, знову повернувся до побратимів у саме пекло війни. 1 липня в районі околиць місто Бурень Сумської області окупант запустив бомблау бойову машину, в якій знаходився Олег і ще двоє побратимів. Всі загинули. Безнадійного плеча залишилась дружина Людмила, безтурботливо батька 15-річний син Ярослав та крихітна донька Мілана, якій ледь виповнилось 1 рік і 7 місяців. Вічна і світла пам'ять герою. Інформацію про день і час повернення захисника та чин похорону повідомимо згодом. Які місця найкраще розповідають про історію Миронівської громади та можуть зацікавити її гостей? Саме це обговорювали під час круглого столу в межах проєкту «Миронівка – місто, яке говорить». До дискусії долучились місцеві історики, краєзнавці, представники культурної сфери, жителі громади та експерти з Богуслава, Умані і Києва. Разом вони визначили локації, які можуть стати основою нового культурного пізнавального маршруту. Деталі слухайте далі у сюжеті. В Сумському будинку культури зібрались історики, краєзнавці, представники культурної сфери та жителі громади, аби спільно обговорити, яким має бути майбутній культурно-пізнавальний маршрут Миронівщиною. Захід став одним із етапів реалізації проєкту «Миронівка – місто, яке говорить», що покликаний допомогти громаді по-новому представити свою історію та культурну спадщину. Важливість таких ініціатив відзначив керівник Центру розвитку сталих партнерств та проєктів благодійного фонду МХП громаді Володимир Панченко.
2: Це про що свідчить? Про те, що на Миронівщині розвивається системна культура. Дякую місцевому самоврядуванню Дмитру Жукотанському, який системно підтримує культурні ініціативи, бо ми вже багато років поспіль працюємо, розвиваємо, і це про системні рішення.
1: Наступним слово взяв перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукотанський.
3: Ми дійсно, пан Володимир зацепив гарні і правильні речі про те, що місцеве самоврядування займається і планує, вивчає, реалізовує комплексне до таке завдання, яке основна по суті ціль її мета – це розвиток громади. Але в розвиток громади входить і освіта, і медицина, і культура, і все те, що пов'язано з благоустроєм, інфраструктурою. Це всі ці речі, які необхідно комплексно вирішувати.
1: До участі в круглому столі запросили експертів із Богуслава, Умані та Києва. Серед них – мандрівники, гіди-екскурсоводи та засновники блогу «Сімейні подорожі» Олена і Євгеній Пузатки. Подружжя поділилось власним досвідом розробки туристичних маршрутів, маловідомими стежками Богуславщини та інших регіонів.
4: Таким чином ми сформували кілька туристичних маршрутів – одноденних, багатоденних, дітей для дорослих. Кожен маршрут має свою концепцію, свою мету, свою цільову аудиторію. Зокрема, є піші маршрути, зокрема, мистецька стежка – Богуслав-Кухітва. Є тури, в яких залучені майстри з майстер-класами, етнотури по Богуславщині.
1: За словами спікерів, розвиток туризму позитивно впливає не лише на популяризацію громади, а й сприяє розвитку інфраструктури, покращенню сервісу, появи нових можливостей для місцевого бізнесу та зростання туристичного потоку. Власним успішним досвідом також поділилась співзасновниця проєкту з оновлення столичного парку яку Наталка Богдана Безщасна. Вона розповіла, як завдяки активності громади, співпраці з владою та наполегливій роботі занедбану територію вдалося перетворити на сучасний парк. У 2020 році його визнали найкращим реалізованим об'єктом громадського простору на національній премії з ландшафтної архітектури та дизайну. Сьогодні це популярне місце відпочинку киян і гостей столиці.
4: І починався парк Наталки 14-го року, коли відбулася Революція Гідності. Активна спільнота відчула, що ми можемо щось змінити. Бо всі зміни починаються з нас самих. І в нас був слоган «Від мрій до дій». І для того, щоб щось відбулося, тут я теж до вас звертаюсь, потрібно мріяти. Мріяти не на один рік, не на два роки. Мріяти на 10 років, а робити маленькими кроками. І тоді все відбудеться. Коли ми почали створювати парк Наталка, громадських активістів, взагалі влада району не знала, хто це, не було ніяких посібників залучення.
1: На завершення директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк презентувала концепцію проєкту «Миронівка – місто, яке говорить» та представила попередній перелік локацій, які можуть увійти до нового туристичного маршруту.
5: Миронівський краєзнавчий музей ми визначили стартовою і фінальною точкою маршруту як головний осередок збереження локальної пам'яті. Центральна площа та пам'ятник Мирону Зеленому будуть репрезентувати легенду про заснування нашого міста. Найстаріша будівля міста, яку всі місцеві називають «Красний магазин». І разом з залізничною станцією вони розповідатимуть про розвиток міста в 19-му, в першій половині 20-го століття.
1: Також до туристичних місць пропонують включити цукровий завод, місцевий водоспад та острів кохання. Після презентації учасники долучились до інтерактивного онлайн-опитування, де поділились своїм баченням майбутнього маршруту, назвали улюблені локації Миронівщини та розповіли, що, на їхню думку, є найбільшою цінністю громади. Зібрані ж пропозиції врахують під час формування маршруту. Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі зіткну температура повітря плюс 31 градус. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. Вночі температура знизиться до плюс 18. Завтра сонце таки про

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62. 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сьогоднішня атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабної війни, заявив Володимир Зеленський. У столиці повністю або частково зруйновано 131 об'єкт. По допомогу звернулись понад 100 людей, ще 17 вдалося рятувати. Наразі відомо у Києві про 21 загиблого. У Київ знову постраждали черепахи і крокодили внаслідок вибухової хвилі, повідомили в КМДА. На щастя, жодна тварина не загинула. Пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище, північна вхідна група та екзотичні рослини зимового саду. Уряд звільнив від перевірок підприємства, чиє майно постраждало через російські обстріли, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Рішення пояснили прагненням того, щоб бізнес міг зосередитись на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур. І до місцевих новин. Знову чорна звістка надійшла до Богуславської громади. На війні поліг 42-річний богуславець Олег Буценко. У травні 22-го року герой став на захист рідної країни. Він пройшов найважчі бої за Херсон, Бахмут та Куп'янськ. У 24-му році Олег отримав нескладне поранення. Ворожі осколки пошкодили легені. Понад півроку чоловік проходив важку реабілітацію, але щойно став на ноги, знову повернувся до побратимів у саме пекло війни. 1 липня в районі околиць міста Буринь Сумської області окупанти запустив бомблау бойову машину, в якій знаходився Олег і ще двоє побратимів. Всі загинули. Інформація про день і час повернення захисника та чин похорону повідомимо згодом. Вічне світла пам'ять герою. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Артема Іванченка. Життя 40-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу клятого окупанта. Саме завдяки Артему у Богуславі з'явився пам'ятний знак загиблим героям сучасної війни. За надзвичайну сміливість та звитягу Артема Іванченка відзначено багатьма нагородами, серед яких і орден за мужність 3-го ступеня. Вічне світла пам'ять герою. Три перших місця на всеукраїнському конкурсі вибороли вихованці хореографічного колективу «Колосок» Миронівської школи мистецтв. На 6-му всеукраїнському фестивалі конкурсі «Діамант гір», що відбувся у місті Яремче, вихованці Валентини Гонтарєвої здобули найвищі нагороди за всі свої виступи. Дипломи лауреатів першого ступеня отримали хореографічна композиція «Моя Україна», а також українські танці «Дівочі гуляння» та «Подоляночка», повідомили в закладі освіти.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі завкнута температура повітря плюс 30 градусів. До кінця дня температура знижиться до плюс 18. Без опадів. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо протягом дня. Температура повітря в межах плюс 29-31 градусу. Часом можливий невеличкий дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
2: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії «Б» і «С» на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097 488 09 39, 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
6: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Возз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
0: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Іти о 19 на годиннику в ефірі з новинами Христина Харченко. До сотні зросла кількість постраждалих через ворожу атаку на Київ, повідомили Нацполіції. Ще 21 людина загинула. На Сумщині через пошкодження стаціонарних АЗС розгорнули мережу мобільних автозаправок. Міськрада зазначає, що місця розташування будуть змінювати, щоб не допустити враження агресором. Уряд звільнив від перевірок підприємства, чиє майно постраждало через російські обстріли, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Рішення пояснили прагненням того, щоб бізнес міг зосередитись на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур. І до місцевих новин. Знову чорна звістка надійшла до Богуславської громади. На війні поліг 42-річний богуславець Олег Буценко. У травні 22-го року герой став на захист рідної країни. Він пройшов найважчі бої за Херсон, Бахмут та Куп'янськ. У 24-му році Олег отримав нескладне поранення. Ворожі осколки пошкодили легені. Понад півроку чоловік проходив важку реабілітацію, але щойно став на ноги, знову повернувся до побратимів у саме пекло війни. А 1 липня цього року в районі околиць міста Бурень Сумської області окупант запустили бомпла у бойову машину, в якій знаходився Олег і ще двоє побратимів. Всі загинули. Інформацію про день і час повернення захисника та чин похорону буде повідомлено згодом. Вічна і світла пам'ять героям. Благодійну виставу «За двома зайцями» перенесли на суботу у зв'язку з охолодженням Дня жалоби у Миронівській громаді. Постановка створена за мотивами одноіменної п'єси Михайла Старицького. Зіграє її аматорський театральний колектив «Перша спроба» Миронівського базового будинку культури. Прем'єра відбудеться 4 липня о 18 годині. Вхід вільний. Компанії з Богуславщини ТОВ «Віталагро» увійшли до першої п'ятирічки щорічного списку Forbes Ukraine. Це престижний перелік, у якому представлені 250 найперспективніших малих і середніх компаній України. Підприємство потрапило до цього рейтингу вперше і одразу посіло позицію в топ-5 опублікованого списку, зазначає директор з розвитку та міжнародного співробітництва компанії Катерина Білик.
2: «Віталагро» – це сімейна аграрна компанія з Богуславщини, яку понад 20 років тому заснував мій батько Віталій Білик. І я певна, що багато з вас його знає особисто. Ми займаємося рослинництвом і тваринництвом, але особливий напрям нашої роботи – це органічне та стале землеробство. Мій батько впроваджує сучасні методи відновлення родючості і здоров'я ґрунтів. І для нас дуже важливо, щоб українська земля залишалась продуктивною для наступних поколінь. Особисто я відповідаю за розвиток компанії, а також міжнародну співпрацю і нові проєкти. Важливо сказати, що «Віталагро» працює не лише на локальному рівні. Ми співпрацюємо з європейськими партнерами, беремо участь у міжнародних ініціативах і розвиваємо проєкти, пов'язані з програмами Європейського Союзу. Тому особисто для нас потрапляння Forbes Ukraine – це не є випадковістю, а результат багаторічної праці, інновацій і, перш за все, послідовного виходу компаній на ширший європейський рівень. Ми дуже вдячні всім жителям Богуславщини за вашу довіру і підтримку.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі вікном температура повітря плюс 30 градусів. До кінця дня в Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода без опадів. Вночі температура знизиться до плюс 18. Завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, можливий дощ, температура повітря в день в межах плюс 29-31 градусу. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось вже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама. Вечір. Не Богуслав

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20-та на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. Сьогоднішня атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабної війни, заявив Володимир Зеленський. У столиці повністю або частково зруйновано 131 об'єкт. По допомогу звернулись понад 100 людей, ще 17 вдалося рятувати. Наразі відомо про 22 загиблих. З листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети «Петріот» із наявних запасів уже цього місяця в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України, звернувся міністр оборони Михайло Федоров. Уряд звільнив від перевірок підприємства, чиє майно постраждало через російські обстріли, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Рішення пояснили прагненням того, щоб бізнес міг зосередитись на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур. І до місцевих новин. Знову чорна звістка надійшла до Богуславської громади. На війні поліг 42-річний богуславець Олег Буценко. У травні 22-го року герой став на захист рідної країни. Він пройшов найважчі бої за Херсон, Бахмут та Куп'янськ. У 24-му році Олег отримав надскладне поранення. Ворожі осколки пошкодили легені. Понад півроку чоловік проходив важку реабілітацію, але щойно став на ноги. Знову повернувся до побратимів у саме пекло війни. 1 липня цього року в районі околиці міста Буринь Сумської області окупант запустили вимпла у бойову машину, в якій знаходився Олег і ще двоє побратимів. Всі загинули. Інформацію про день і час повернення захисника та чин похорону повідомимо згодом. Вічна світла пам'ять героям. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна богуславця Артема Іванченка. Життя 40-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу клятого окупанта. Саме завдяки Артему у Богуславі з'явився пам'ятний знак загиблим героям сучасної війни. За надзвичайну сміливість та звитягу Артема Іванченка відзначено багатьма нагородами, серед яких і орден за мужність 3-го ступеня. Благодійну виставу за двома зацями перенесли на Свободу у зв'язку з оголошенням Дня жалоби у Миронівській громаді. Постановка створена за мотивами одноіменної п'єси Михайла Старицького. Зіграє її аматорський театральний колектив «Перша спроба» Миронівського базового будинку культури. Прем'єра відбудеться 4 липня у 18 годині. Сімейний бізнес із Богуславщини серед найперспективніших в Україні. Компанія із Богуслав то Vital Агроцентр увійшла до першої п'ятирічки щорічного списку Forbes Ukraine. Це престижний перелік, у якому представлені 250 найперспективніших малих і середніх компаній України. Підприємство потрапило до цього рейтингу вперше і одразу посіло позицію в топ-5 опублікованому списку, зазначає директорка з розвитку та міжнародного співробітництва компанії Катерина Білик.
2: Vital Agro – це сімейна аграрна компанія з Богуславщини, яку понад 20 років тому заснував мій батько Віталій Білик, і я певна, що багато з вас його знає особисто. Ми займаємося рослинництвом і тваринництвом, але особливий напрям нашої роботи – це органічне та стале землеробство. Мій батько впроваджує сучасні методи відновлення родючості і здоров'я ґрунтів, і для нас дуже важливо, щоб українська земля залишалась продуктивною для наступних поколінь. Особисто я відповідаю за розвиток компанії, а також міжнародну співпрацю і нові проєкти. Важливо сказати, що Vital Agro працює не лише на локальному рівні, ми співпрацюємо з європейськими партнерами, беремо участь у міжнародних ініціативах і розвиваємо проєкти, пов'язані з програмами Європейського Союзу. Тому особисто для нас потрапляння Forbes Ukraine – це не є випадковістю, а результат багаторічної праці, інновацій і, перш за все, послідовного виходу компанії на ширший європейський рівень. Ми дуже вдячні всім жителям Богуславщини за вашу довіру і підтримку.
1: Які місця найкраще розповідають про історію Миронівської громади та можуть зацікавити їх гостей? Саме це обговорювали під час круглого столу в межах проєкту «Миронівка. Місто, яке говорить». До дискусії долучились місцеві історики, краєзнавці, представники культурної сфери, жителі громади та експерти з Богуслава, Умані і Києва. Разом вони визначили локації, які можуть стати основою нового культурного пізнавального маршруту. На деталі слухайте далі у сюжеті. Іонівському будинку культури зібрались історики, краєзнавці, представники культурної сфери та жителі громади, аби спільно обговорити, яким має бути майбутній культурно-пізнавальний маршрут Миронівщиною. Захід став одним із етапів реалізації проєкту «Миронівка – місто, яке говорить», що покликаний допомогти громаді по-новому представити свою історію та культурну спадщину. Важливість таких ініціатив відзначив керівник Центру розвитку сталих партнерств та проєктів благодійного фонду МХП громаді Володимир Панченко.
3: Це про що свідчить? Про те, що на Миронівщині розвивається системна культура. Дякую місцевому самоврядуванню Дмитру Шепетанському, який системно підтримує культурні ініціативи, бо ми вже багато років поспіль працюємо, розвиваємо, і це про системні рішення.
1: Наступним слово взяв перший заступник Миронівського міського голови Дмитро Жукотанський.
4: Ми дійсно, пан Володимир, зацепив гарні і правильні речі про те, що місцеве самоврядування займається і планує, вивчає, реалізовує комплексне до таке завдання, яке основна, по суті, ціль і мета – це розвиток громади. Але в розвиток громади входить і освіта, і медицина, і культура, і все те, що пов'язано з благоустроєм, інфраструктурою. Це всі ці речі, які необхідно комплексно вирішувати.
1: До участі в круглому столі запросили експертів із Богуслава, Умані та Києва. Серед них – мандрівники, гіди-екскурсоводи та засновники блогу «Сімейні подорожі» Олена і Євгеній Пузатки. Подружжя поділилось власним досвідом розробки туристичних маршрутів, маловідомими стежками Богуславщини та інших регіонів.
5: Таким чином ми сформували кілька туристичних маршрутів – одноденних, багатоденних, дітей для дорослих. Кожен маршрут має свою концепцію, свою мету, свою цільову аудиторію. Зокрема, є піші маршрути, зокрема, мистецька стежка Богуслав-Кухітва. Є тури, в яких залучені майстри з майстер-класами, етнотури по Богуславщині.
1: За словами спікерів, розвиток туризму позитивно впливає не лише на популяризацію громади, а й сприяє розвитку інфраструктури, покращенню сервісу, появи нових можливостей для місцевого бізнесу та зростання туристичного потоку. Власним успішним досвідом також поділилась співзасновниця проєкту з оновлення столичного парку «Наталка» Богдана Безчасна. Вона розповіла, як завдяки активності громади, співпраці з владою та наполегливій роботі занедбану територію вдалося перетворити на сучасний парк. У 2020 році його визнали найкращим реалізованим об'єктом громадського простору на національній премії з ландшафтної архітектури та дизайну. Сьогодні це популярне місце відпочинку киян і гостей столиці.
6: І починався парк «Наталка» 2014 року, коли відбулася Революція Гідності. Активна спільнота відчула, що ми можемо щось змінити. Бо всі зміни починаються з нас самих. І в нас був слоган «Від мрій до дій». І для того, щоб щось відбулося, тут я теж до вас звертаюсь, потрібно мріяти. Мріяти не на один рік, не на два роки. Мріяти на 10 років, а робити маленькими кроками. І тоді все відбудеться. Коли ми почали створювати парк «Наталка», громадських активістів, взагалі влада району не знала, хто це, не було ніяких посібників залучення.
1: На завершення директорка Миронівського краєзнавчого музею Інна Савсюк презентувала концепцію проєкту «Миронівка – місто, яке говорить» та представила попередній перелік локацій, які можуть увійти до нового туристичного маршруту.
7: Власне, Миронівський краєзнавчий музей ми визначили стартовою і фінальною точкою маршруту, як головний осередок збереження локальної пам'яті. Центральна площа та пам'ятник Мирону Зеленому будуть репрезентувати легенду про заснування нашого міста. Найстаріша будівля міста, яку всі місцеві називають «Красний магазин», і разом з залізничною станцією вони розповідатимуть про розвиток міста в 19-му, в першій половині 20-го століття.
1: Також до туристичних місць пропонують включити цукровий завод, місцевий водоспад та острів кохання. Після презентації учасники долучились до інтерактивного онлайн-опитування, де поділились своїм баченням майбутнього маршруту, назвали улюблені локації Миронівщини та розповіли, що, на їхню думку, є найбільшою цінністю громади. Зібрані ж пропозиції врахують під час формування маршруту. Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Три перших місця на всеукраїнському конкурсі вибороли вихованці хореографічного колективу «Колосок» Миронівської школи мистецтв. На шостому всеукраїнському фестивалі конкурсі «Діамант гір», що відбувся у місті Яремче, вихованці Валентини Гондарєвої здобули найвищі нагороди за всі свої виступи. Дипломи лауреатів першого ступеня отримали хореографічна композиція «Моя Україна», а також українські танці «Дівочі гуляння» та «Подоляночка», повідомили в закладі освіти. Загубилась кішечка на ім'я Аліса в районі вулиці Польової поблизу Людограю в Богуславі. Тварина понад 10 років жила виключно в домашніх умовах і не пристосована до життя на вулиці. Через це вона, ймовірно, перебуває в стані сильного стресу, налякана і може ховатися біля підвалів, на клумбах або кущах. Прикмети – сіра, повненька та пухнаста. Якщо ви помітили схожу кішку або володієте будь-яку інформацію про її місце перебування, будь ласка, повідомте за телефоном, який розміщений у наших соцмережах «Богуслав.ФМ».
0: Погода на «Богуслав.ФМ».
1: Наразі зіткнута температура повітря плюс 28 градусів, вночі знизиться до плюс 18. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують хмарну погоду, часом можливий дощ.

ближче просто. Богуслав

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим, там люди.